0: ای بیمگه خلیفه این کمگا تیبا می هون لبی رسکلانگه ادی تیبا می هون کره ایبایکو انبایگ مچ درجه متوری کره وی ای تیبا می هون اکلانگ دیوی تکچا میدو تیبا می هون امتحان کره ومتکه همه کشورون کلیگ فانوگه وری رسکلانگه یقاب دیوون اوسوه وڈگم و رسکلانگه ادی همه کشورون ఎకలాంగై గిన గినయం ఫాఫ ఫుస్సవ రహీం వంత రస్కలాంగై కం కషవరే
1: కీరిత్ ఖురాన్ కు దివ్య తర్జమాయన్ దిమ్మె మిగెనస్తిని సూరతుల్ అన్నామ్ సతేక 45 వన ఆయతం ఫషాగిన్ ఇ సూరతు కు సతేక 45 వన ఆయతు గనియల ఆదే సూరతు గనియల తర్జమా విదాల దిఫావని డాక్టర్ మొహమ్మద్ హనీఫ్
2: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
3: ರಾಜೇಗೆ ಉತುರ ದೆಖುನು
2: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
3: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
2: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
3: ಎಂಗ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ 40 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 98 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.